Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na današnji dan kroz historiju dogodili se brojni važni događaji koji su promijenili tok historije. Šta se to dešavalo 5. augusta kroz godine, saznajte u našem Vremeplovu.

5. augusta 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski je s armijom od 40.000 vojnika u bici kod Petrovaradina nanio težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darnada Alipaše. U bici je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu kasnije, Eugen Savojski osvojio Beograd koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. godine. U historiji Bosne i Hercegovine ostao je upamćen da je za jedva mjeseca boravka u zemlji uspio spaliti i opljačkati mnoge gradove uz rijeku Bosnu i trajno poremetiti i pomijeniti demografsku strukturu države. 5. augusta 1895. godine u Londonu je umro njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa, sa kojim je 1864. godine organizovao prvu internacionalu. 5. augusta 1943. plotunima iz 222 artiljerijska oružja u Moskvi su u Drugom svjetskom ratu obilježene pobjede nad njemačkim trupama na istočnom frontu. Sovjetska armija oslobodila je gradove Orel i Bjelgorod. 5. augusta 1974. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon priznao je da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Podnio ostavku 9. augusta. 1984. godine umro je britanski pozorišni i filmski glumac Richard Burton, koji se proslavio u pozorištu u kreacijama Šekspirovih likova, a potom i na filmovima Kleopatra, Kosebo i Virginia Woolf, Beckett, Noć iguane. U jugoslavenskom filmu Sutjeska igrao je lik Josipa Broza Tita. Na današnji dan 1991. godine u Sarajevu je umro istaknuti bosansko-hercegovački akademik i slikar Mario Mikulić. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Sarajevu i jedan od osnivača Tuzlanske galerije. 1994. godine avioni NATO-a bombardovali su položaje bosanskih Srba oko Sarajeva nakon što su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli dio naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman. Bombardovanje se dogodilo 5. augusta. August 1995. borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon

Nakon tri godine deblokirali su Bihaćku enklavu i kod mjesta Rakovica u Hrvatskoj spojili se sa postrojbama Hrvatske vojske. U borbama sa srpskim snagama poginuo je legendarni komandant 505. slavne Bužujimske brigade Izet Nanić. Na današnji dan 1995. godine Sjedinjene Američke Države i Vijetnam uspostavili su diplomatske odnose nakon višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. 5. augusta 2000. godine umro je britanski glumac Alec Guinness, dobitnik Oscara za film Most na rijeci Kwai 1957. godine i Oscara za ukupan doprinos filmskoj umjetnosti 1980. Poznati su njegovi filmovi Banda sa Lavender Hilla, Velika iščekivanja, Oliver Twist, Lawrence od Arabije, Ratovi zvijezda, filmovi koji su obilježili njegov rad.

A nakon što smo se prisjetili nekih važnih događaja iz prošlosti u našoj rubrici Vremeplov, vrijeme je da se vratimo svakodnevnim informacijama. Vrijeme je za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 7 puta. Evidentirano je 6 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, te također je evidentirano i 4 ostala događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 283 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije te su intervenisali na požaru kombija u ulici 3. Tuzlanske. Naselja Gornja Tuzla, Čaklovići, Vasići i dio Ljubača bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Uredno snadbijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na cestama i vremenska prognoza.

Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Goran Ivanišević, penzionisani hrvatski teniser iz Splita, gdje se na nagovor oca Srđana počeo baviti bijelim sportom, profesionalnu karijeru započeo je 1988. godine. Iste godine osvaja svoj prvi naslov u paru sa Nijemcem Rudigerom Hasom. Značajnije uspjehe u tenisu bilježi od 90. godine. Na Roland Garrosu je izbacio Borisa Bekera i probio se do četvrtfinala. Na istom turniru je u paru sa Čehom Kordom stigao do finala. Nekoliko sedmica kasnije igra polufinale Wimbledona gdje gubi od Bekera. Beker je tada predvidio da će Goran u budućnosti postati wimbledonski pobjednik. Iste godine Ivanišević osvaja Stuttgart i pomaže tadašnjoj Jugoslaviji da osvoji svjetski ekipni kup. Ivanišević je ubrzo postao poznat po svojoj napadačkoj igri i izrazito jakom servisu. Za nekoliko godina postao je vodeći na listi tenisera

0: Ovaj miris se ne milja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

5. augusta 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski je s armijom od 40.000 vojnika u bici kod Petrovaradina nanio težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darnada Alipaše. U bici je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu kasnije, Eugen Savojski osvojio Beograd koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. godine. U historiji Bosne i Hercegovine ostao je upamćen da je za jedva mjeseca boravka u zemlji uspio spaliti i opljačkati mnoge gradove uz rijeku Bosnu i trajno poremetiti i promijeniti demografsku strukturu države. 5. augusta 1895. godine u Londonu je umro njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa, sa kojim je 1864. godine organizovao prvu internacionalu. 5. augusta 1943. plotunima iz 222 artiljerijska oružja u Moskvi su u Drugom svjetskom ratu obilježene pobjede nad njemačkim trupama na istočnom frontu. Sovjetska armija oslobodila je gradove Orel i Bjelgorod. 5. augusta 1974. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon priznao je da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Podnio je ostavku 9. augusta. 1984. godine umro je britanski pozorišni i filmski glumac Richard Burton, koji se proslavio u pozorištu u kreacijama Šekspirovih likova, a potom i na filmovima Kleopatra, Koseboj, Virginia Woolf, Beckett, Noć iguane. U jugoslavenskom filmu Sutjeska igrao je lik Josipa Broza Tita. Na današnji dan 1991. godine u Sarajevu je umro istaknuti bosansko-hercegovački akademik i slikar Mario Mikulić. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Sarajevu, jedan od osnivača Tuzlanske galerije. 1994. godine avioni NATO-a bombardovali su položaje bosanskih Srba oko Sarajeva nakon što su pripadnice Vojske Republike Srpske uzeli dio naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman. Bombardovanje se dogodilo 5. augusta. Augusta 1995. borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine nakon 3 godine deblokirali su Bihaćku enklavu i kod mjesta Rakovica u Hrvatskoj spojili se sa postrojbama Hrvatske vojske. U borbama sa srpskim snagama poginuo je legendarni komandant 505. slavne Bužujimske brigade Izet Nanić. Na današnji dan 1995. godine Sjedinjene Američke Države i Vijetnam uspostavili su diplomatske odnose nakon višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. 5. augusta 2000. godine umro je britanski glumac Alec Guinness, dobitnik Oscara za film Most na rijeci Kwai 1957. godine i Oscara za ukupan doprinos filmskoj umjetnosti 1980. Poznati su njegovi filmovi Banda sa Lavender Hilla, Velika iščekivanja, Oliver Twist, Lawrence od Arabije, Ratovi zvijezda, filmovi koji su obilježili

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

bolji uvid u to koliko se šećera zaista unosi tokom dana. Na zdravlje jetre može uticati cjelokupni način prehrane, česta konzumacija rafiniranih ugljikohidrata poput bijelog hljeba, peciva i proizvoda od bijelog

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Radio.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Na prostoru ispred tržnog centra Brčanska Malta u Tuzli postavljena je jedna od prvih novih javnih česmi za pitku vodu koja će omogućiti osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Riječ je o modernoj česmi izrađenoj od nehrđajućeg čelika, opremljenoj slavinom za građane te posebnim posudama za napajanje kućnih ljubimaca postavljenih u okviru projekta Pakon 2 koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje u sufinansiranje Evropske unije. Postavljanje javnih česmi dio je širok projekta unapređenja turističke i rekreativne infrastrukture.

0: Situacija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ovaj

0: miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: proširuje mogućnosti zakona i institucija, te pozivaju na strožiju regulaciju, veću odgovornost tehnoloških kompanija u zaštiti djece. Najmanje 1,2 miliona djece iskorišteno je za AI generirani sadržaj seksualnog zlostavljanja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael nije pristao na plan za Gazu koji podržavaju SAD, čak ni nakon što je dobio uvjeravanja da će se izraelsko povlačenje dogoditi tek nakon što se Hamas razoruža. U video snimku objavljenom na njegovim nalozima na društvenim mrežama utorak navečer, Netanyahu je rekao da tim američkog predsjednika Donalda Trumpa vjeruje da može dovesti do razoružanja Hamasa i demilitarizacije Gaze. Provjeravamo to, poslali su nam nacrt, nismo se složili s njim. To nije naš nacrt, poslali smo svoje komentare, kazao je on. Evropska unija ponovo je u srijedu pozvala kosovske vlasti na obustavu rušenja vikendica oko jezera Gazivode, čiji su vlasnici Srbi sa sjevera Kosova, upozorivši na nepoštivanje pravnih procedura.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona konvertibilnih maraka. Jana Kezić iz Uprave za indirektno oporezivanje.
2: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period protekle godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona konvertibilnih maraka. U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
1: Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite, vatrogasci su protekla 24 sata gasili požare u Srebreniku, Tuzli i Kalesiji. U Srebreniku je gorjelo nisko rastinje, u Tuzli je u ulici 3. Tuzlanske brigade izgorio kombi, dok je u Kalesiji vatra zahvatila šumu i nisko rastinje. Svi ovi požari su lokalizovani i ugašeni. I dalje je aktivan požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja koji je zahvatio oko 5 hektara šume. Zbog nepristupačnog terena i vjetra gašenje je otežano, a na lokalizaciji požara angažovani su uposlenici šuma Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj. Rano jutro su mjesto Donje Vukovije, opština Kalesija, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 3 osobe. U nesreći su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj je na ovoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Potrebne mjere i radnje preduzimaju policijski službenici Policijske uprave Kalesija. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a vozačima se savjetuje da poštuju propisana pravila, pridržavaju se ograničenja i vožnju prilagode uslovima na putu kako bi se izbjegle nesreće. Tuzla je ovih dana ugostila mlade izviđače iz Italije koji su boravili u organizaciji udruženja Tuzlanska Mika i Djeluj.ba. Tokom susreta i zajedničkih aktivnosti poseban akcenat stavljen je na značaj mira, pomirenja i međusobnog razumijevanja uz promociju dijaloga, solidarnosti i povezivanja mladih iz različitih sredina. Dalisa Hođić.
3: Grupa mladih izviđača iz Italije boravila je ovih dana u Bosni i Hercegovini i obišla Srebrenicu, Potočare, Tuzlu i Sarajevo, gdje su upoznali historiju, kulturu i vrijednosti na kojima se gradi mir. Boravak u Tuzli bio je posvećen razgovorima o humanitarnom radu, volontiranju i značaju građanskog angažmana. I ovaj put su mladi Italijani dali doprinos lokalnoj zajednici. Na inicijativu lokalnog aktiviste iz Tuzli, a uz podršku Tuzlanske direkcije željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, organizovana je akcija uređenja platoa ispred željezničke stanice. Italijanski

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dada!

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ljeto sa

0: 6665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koji su najčešći izazovi s kojima se suočavaju njegovatelji iz Crvenog križa Krsta grada Tuzla tokom ljetnih mjeseci? Da li imaju povećan broj intervencija, te kako prilagođavaju njegu tokom velikih vrućina i uspijevaju li voditi računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti tokom rada? Pitat ćemo između ostalog našeg gosta, on je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu. Pozdravljam sve vaše gledalce i izvinjavam se što možda nisam ja najkompetentniji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajim Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha. Sevdalinka kraj pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao staroj generaciji tuzlanskih bojima, živeći sevdalinku koju su prenosili sa koljena na koljeno. Njegov nadimak Eko u gradu je bio sinonim za dobro